Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

samo čekam da mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijeste navučeš preko vremena što stoji.

samo jednom izludi. Ona je htjela i ja je jesam, još smo se jednom pa šta. Al sunce je od umora iza brda palo. Ja sam se, priznajem, umorio malo, a ona je svježa, ko sladoled svježi, kaže mi.

svježi. Kaže mi, dragi, hajde me zaveži. Ona je htjela, stvarno je htjela, a ja

made it. Let the captain swing.

Captain free. Set the captain free.

mi!

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene krivičnog zakonika RS-a. Sporne odredbe odnose se na kažnjavanje isticanja i veličanja simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata Bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe bez zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za narednu godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen četvrti stepen školske spreme, a osnovna obuka trajaće 8 mjeseci u Mostaru. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Središnja tema globalne kampanje 2026. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava na neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neuroloških oboljenja. To se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanje u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zoni Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečano otvorenje i zabavni program planirani su večeras od 20 sati i 30 minuta. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Buku. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Za sada se ne čeka duže od pola sata.

0: vremenska prognoza.
1: Danas jutro i dio prije podneva pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a maksimalna dnevna od 19 do 26, na jugu zemlje do 30.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
1: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
4: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u bisteru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
8: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene krivičnog zakonika RS-a. Sporne odredbe odnose se na kažnjavanje isticanja i veličanja simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe bez zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za narednu godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen 4. stepen školske spreme, a osnovna obuka trajaće 8 mjeseci u Mostaru. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Središnja tema globalne kampanje 2026. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava na neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neuroloških oboljenja. To se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanje u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zoni Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečano otvorenje i zabavni program planirani su večeras od 20 sati i 30 minuta. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Buku. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Za sada se ne čeka duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas jutro i dio prije podneva pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a maksimalna dnevna od 19 do 26, na jugu zemlje do 30.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

7 je sati i 5 minuta, cijenji slušaoci, dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. 22. je juli tekuće 2026. godine. Srdačno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu Elvedin Mojagić i Dževad Ponjević. Uživajmo zajedno u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon nje donosimo i prvi blok servisnih informacija. Ostanite s nama.

0: marketing.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede poput

0: do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Marketing.
2: Muzika dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spala, nikom neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još...
3: 7 sati i 9 minuta, cijeni slušalci, dalje u veselom ritmu na talasima Radionsko-Sanskog kantona. Pratite jutarnji program u nastavku programa servisne informacije. Temperatura u gradu Bihaću, ugodni 16 stepeni, a danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Kako mi gledamo ovdje iz našeg studija kroz prozor, kod nas je lijepo i sunčano jutro, a nadamo se da će i tako ostati. Kako nam meteorolozi kažu, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, a poslije podne ponegdje i u Bosni su moguće slabi i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka će se kretati od 19 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 30. Ugodnije u odnosu na protekli dan, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje zraka i ne suviše visoke temperature će pozitivno djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i metropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prijepodneva, u Hercegovini sunčanije sa odmicanjem dana, posuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko i pokvariti opću sliku. Uživajte dalje dobre muzici na talasama vašeg najboljeg radija. Nakon ove još neke muzičke numere donosimo i kako je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, a kao i svakoga jutra te informacije nam prosljeđuju naše kolege iz Automotokluba Bosne i Hercegovine.

0: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
4: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a

Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

between. 7 sati i 15 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sansko u kantonu. Nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sansko kantona. A u njihovom izveštaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. U protekla 24 sata vatrogasne službe na području Unsko-Sanskog kantona imale su jednu intervenciju i to u Velikoj Kladuši. A u protekla 24 sata MUP Unsko-Sanskog kantona je zabilježio 11 saobraćajnih nesreća i to u Cazinu 4 s jednom lakše, jednom teže povređenom osobom, u Bosanskoj Krupi 2 saobraćajne nesreće s jednom lakše povređenom osobom, kao i u Velikoj Kladuši također 2 saobraćajne nesreće sa jednom lakše povređenom osobom. U Bosanskom Petrovcu bile su također 2 saobraćajne nesreće i jedna saobraćajna nesreća u Sanskom mostu. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata imala je 68 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije su stigle sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo od dežurnih sestara, u protekla 24 sata bilo je 5 poroda, rođeno je 5 beba i to 3 djevojčice i 2 dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Uživajte i dalje u dobroj muzici na talasima vašeg najboljeg radija. Nakon ovih muzičkih numera donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona. Zato ostanite s nama.

0: troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnija DOO. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija DOO, poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od danas do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Kulturna manifestacija Ključ ko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture održava se do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska UNA regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avantijuna, film festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i Tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj.

za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati Dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održat će se od 27. do 31. jula, a i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. Organizacija Old Timer kluba 1912. Sanskog mosta startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći historijske vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je za startu 11 lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja, avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamnošnji centar za kulturu i turizam.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.

7:45, cijenjeni slušalci, nadamo se da zajedno uživate i uživamo u ovoj lijepoj muzičkoj numeri. 7:45, danas se vama u otvornom programu do podneva, Dževad Ponjević i Elbedin Mujagić. Temperatura u gradu Bihaću i dalje ugodni 16 stepeni, a iako je kiša povremeno pokvarila planove, nije uspjela umanjiti ono zbog čega se na izvor rijeke Une svake godine okupljaju zaljubljenici u prirodu i rijeku. Uoči zvaničnog početka 52. internacionalne Una regate, održana je revijalna etapa koja je još jednom spojila mlade ljubitelje avanture i prijatelje Une s obje strane granice. Tako su jučer tokom jutra na izvor rijeke Une pristigli brojni ljubitelji prirode i avanture koji su se sa kajacima kasnije spustili i do mjesta Begluci u neposrednoj blizini granice Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Revijalna etapa 52. internacionalne Una regate ovoga puta najviše okupila mlade, neke po prvi put sa veslom u ruci. A nestabilno vrijeme odrazilo se i na broj posjetilaca i izlagača domaćih proizvoda, ali nije pokvarilo raspoloženje organizatora. U udruzi Moja Una poručuju da ovakvi događaji imaju mnogo veći značaj od jednog dana na rijeci Uni. Nakon zajedničke borbe za očuvanje rijeke Une, sve više energije usmjerava se prema održivom razvoju i turizmu. Revijalna etapa još jednom je potvrdila i odličnu saradnju prijatelja rijeke Une s obje strane granice, a upravo takvo partnerstvo, poručuju domaćini, daje dodatnu vrijednost cijeloj manifestaciji i otvara prostor za neke nove zajedničke projekte. Već danas u piknik zoni Lučica počinje zvanični program 52. internacionalne Una regate. Nakon sinoćnjeg druženja i muzičkog sadržaja, prve rafting posade 23. juna će zaploviti od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Stotine raftera narednih dana će pratiti tok same rijeke kroz njene najljepše slapove, bukovi, kanjone, potvrđujući još jednom da ova rijeka nije samo prirodni biser, nego i mjesto susreta i zajedničkog poštovanja prema prirodi. Dođi na lađu. Naravno, naše kolege sa televizije, ali i kolege sa radija će ovih dana pratiti tok Una regate i naravno sva dešavanja vezana za istu. Ostanite i dalje na talasima vašeg najboljeg radija.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.

0: Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona RESA. Sporne odredbe se odnose na kažnjavanje isticanja i veličanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. U zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prezentirano je idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja, napravljeni su prvi konkretni koraci, prvi od četiri elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju, već je završen, a najsvjetliji primjer potencijalove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjever zapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika potpisali su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen četvrti stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2026. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava na neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neurološke oboljenja, te se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zoni Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečano otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Buku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin, a avantura na Smaragdnoj rijeci kroz četiri etape trajeće sve do subote. Pratili ste vijesti, slijed servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: Marketing.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od danas do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture održava se do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska UNA regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih

0: zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Od 26. do 31. jula Biha će biti domaćin 8. Avantijuna, film festivala međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i Tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održat će se od 27. do 31. jula, a i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. Organizacija Oldtimer kluba 1912 iz Sanskog mosta startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je za start u 11 lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamnošnji centar za kulturu i turizam.
1: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju, premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

Cijenjeni slušalci, vrijeme je za hit jutra radija Unsko-Sanskog kantona. Naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Šerif Konjević, pjesma Sto kafana. Broj 2, Dejan Matić i Lexington, pjesma Bistra rijeka. I broj 3, Ana Bekute i Magdalena Vračić, pjesma Grošće. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasiti možete putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Cijenjeni slušalci, čuli smo predloge za hit jutra, ponovit ćemo još jednom za koga možete glasati. Broj 1 Šerif Konjević, pjesma Sto kafana, broj 2 Dejan Matić i Lexington, pjesma Bistra rijeka i broj 3 Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pjesma Grožđe. 222679, čekamo vaše pozive, vaše glasove, imamo i prvi poziv, slušamo vas.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošla, Azra.
2: Našli, lijep pozdrav vam, studiju režim muzičkom urednika u svim slušateljima, dobronamjernim, a gospođa Asimi, Arife i moje majti posebno. I mi glasamo, moja mama i ja, Šerif Konjević može.
1: Glas za prvi prijedlog, hvala lijepa, Azra, lijep pozdrav. Slušamo novi prijedlog, odnosno novi poziv. Alo?
3: Alo, selam, Devade.
1: Alo, selam, Hakija, dobro vam došli.
3: Hvala lijepa, Devade moje, našao, dobro jutro.
1: Slušamo vas.
3: Rekli smo, dobro jutro.
1: Jesmo, naravno. I jutro si svako drugo naredno jutro, i ono
3: dobro,
1: prije.
3: Hvala. Lijep pozdrav vama, slušalcima, baš 2-1, Devade.
1: Može, hvala lijepa na pozivu. Lijep pozdrav. A naravno glasate na našoj Facebook stranici, tako Davor glasa za prvi prijedlog, naša Melida glasa također za prvi, a vi glasate za koga? Novi poziv, slušamo vas.
4: Alo, dobro jutro, zimce su od
1: Dobro jutro, dobro vam došli, kako smo jutro
4: dobro,
1: danas?
4: Dobro, dobro, mašala, hladovna, rano, rani.
1: Jeste, ugodno je.
4: Ko gavran je ovaj. Evo, pozdrav u studiju, kome je tamo Maša Emil Muhammed?
1: Evo Ledin i naša šešća Gorica.
4: Jel Vedin je vrijedan, svaka čast, pozdrav i njemu, svima vama u studiju, našem cijenim slušateljstvu da nabrajam, a ja samo jutro sa ovaj jednu zahtjev ili onu dobronamjernu kritiku za televiziju, što je pomakla ovaj reprizu dnevnika jutrošnjeg u 10 do 8, pa do sada je uvijek bilo 7:25, pa da se to pridržava, drugi sadržaja ima i drugo ja, gledam, znači.
1: Vidjet ćemo što je tamo,
4: jel, hvala. Jel od 7 sati su prelijepi kadrovi, snimci gradova i prirodni ljepota Unsko-sanskog kantona, nagledam se toga, zato najviše to gledam. Eto, ako možete da prenesete, pa nek ide u 7:30 i tako. Evo, ovaj, Faruk će ovo jutro za kralja narodnog i ovaj,
1: da li do pjevača ili do pjesme?
4: I pjesme i pjevača, a posebno za pjevača Šerifa Konje.
1: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav, svako dobro. A cijeni slušalci, glasajte na našoj Facebook stranici, tako Amera glasa za prvi prijedlog, kao i Rifet, zatim Mesuda, TTT Esma. A naša Ismeta, redovna slušateljka, nam se javlja iz Danske, ona glasa za prvi prijedlog. Vi glasate za koga? Slušamo novi poziv.
5: Alo, selam Alek.
1: Alekum selam, dobro vam došli.
5: I kako ste, ja stao zdravo, svalni?
1: Zdravo, veselo, raspoloženo, naspavano.
5: Mašalma, pa bit će i doći ako Bog da zaspava.

0: spati bolje.
1: Naravno.
0: Pa sam nije naspavao, ovaj tros bit će sutra ujutru.
1: Za koga glasamo?
0: Ja ću salamiti vas koji tu radite i sve naše slušalce, posebno našu Azru i njeznu mamu, i Sanadu, Hajru, onu Azizu, sve ove žene što se javljaju, unak su žive i zdrave i dugo se javljale, bile vesele.
1: I naravno slušale, ja najbolje
0: radio. Ja ću kako Azra kaže.
1: Glas za prvi prijedlog, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Dobro jutro, Devade.
1: Dobro jutro i vama.
2: Pozdrav tebi i tvojoj radnoj ekipi.
1: Hvala lijepa.
2: Pjesme su prelijepe, ne zna se koja je ljepša. Ja ću za broj 1 za izgubljene ključeve.
1: Glas za prvi prijedlog, hvala lijepa na pozivu.
2: Ćao.
1: Naša redovna stalna slušateljka, lijep pozdrav. Slušamo vas, hit jutra.
3: Dobro jutro radnoj ekipi, svima nasima slušavacima i broj 2.
1: Može, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav.

8:47, cijenjeni slušalci, ne imamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Sto kafana koju izvodi Šerif Konjević, a ovu pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa. Tačno u 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona RESA. Sporne odredbe se odnose na kažnjavanje isticanja i veličanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata Bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes Bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta

0: te i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prezentirano je idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci, prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju, već je završen, a najsvjetliji primjer potencijalove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na zapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika potpisali su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen 4. stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2026. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava na neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neurološke oboljenja, te se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zoni Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečano otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Buku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin, a avantura na Smaragdnoj rijeci kroz 4 etape trajeće sve do subote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krizele. Bubu, bubu. Patapim, patapim, patap, patap, patap, patapim. Slušajte radi USK.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate Bebin kutak. Dječji strahovi. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Ako djeci ne dopustimo da osjete strah, neće razviti sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija, te neće razviti svoje strategije suočavanja s njima. Svaka razvojna faza djetetova odrastanja veže se uz određene strahove koji predstavljaju sastavni i uobičajni dio djetetova odrastanja, posebno njegovog emocionalnog dijela. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Strahovi nastaju suočavanjem djeteta s vanjskim svijetom i izazovima koje donosi odrastanje, pa se tako javljaju i najčešće spontano nestaju kako djete prelazi iz jedne razvojne faze u drugu. Od rođenja do otprilike druge godine života kod djece je prisutan strah od odvajanja, od njemu emocionalno važnih osoba i takozvana separacijska anksioznost. Takav strah se najčešće očituje u izraženom plakanju.

kada djetetu bliska osoba odlazi iz prostorije u kojoj se ono nalazi. U dobi od 2 godine izražen je strah od nepoznatih osoba, dijelom povezan s oprezom kojeg dijete osjeća prema nepoznatim osobama, odnosno prema ljudima kojima nije privrženo. Kako djeca odrastaju, razvijaju govor te postaju sposobna verbalizirati strahove specifičnih sadržaja, poput straha od izmišljenih bića ili maski, snova, mraka, samoće, životinja, oni se javljaju u 3. i 4. godini. U 5. odnosno 6. godini strahovi postaju realniji jer djeca počinju shvatati značenje određenih događaja, te se kod djece može razviti strah od nesreća, tjelesnih ozljeda, mraka, bolesti, strah od nadrealnih bića i pojava, odnosno čudovišta, vampira, duhova, vještica i slično. Razlog ovim strahovima je taj što djeca puno maštaju, gledaju razne televizijske sadržaje i slušaju priče, zbog čega im je teško razlikovati maštu od stvarnosti. Škola za djecu predstavlja prvi veliki razvojni zadatak, jer moraju preuzeti odgovornost za vlastiti uspjeh i školske obaveze. Strah koji se tada javlja često je vezan za mišljenje drugih osoba o nama i pouzdanje u vlastite sposobnosti. Katkad se može razviti i takozvana školska fobija, koja se očituje u tome da dijete odbija ići u školu ili ne želi ostati ondje bez roditelja koji mu daju sigurnost. Razvojni strahovi uglavnom ne zahtijevaju stručnu pomoć, no dok su prisutni zahtijevaju roditeljsku pažnju, razumijevanje, strpljenje i prihvaćanje djeteta. Prije svega važno je pratiti pojavu djetetovih strahova i polako ga suočavati sa situacijom koje se boji. Važno je da roditelji prihvate strahove kao dio odrastanja i prolaznu fazu, te nastoje ohrabriti dijete da izrazi svoje osjećaje i da se suočava sa strahom na način i tempom koji njemu odgovara. Postepenim izlaganjem i uz njihovu podršku strah će se sigurno umanjiti.

0: put labude da plivaš, da on pliva.
1: Labute, daje labut.
2: Jesi gledao u slikovnicama, recimo Ružno pač?
1: Ružne place.
2: Bilo je malo crno kad se rodilo, a poslije je izraslo u prekrasnog bijelog labude.
1: Da.
2: Pa kako onda izgleda labud?
1: Loza.
0: Bijelo. Bijele boje. Labude da plivaš, da on pliva.
2: A znaš li možda šta je sutlija ili sutlijaš? To je jedno jelo od riže i mlijeka. A vjetar?
0: Vjetar je ono kad duva.
2: Što je vrištić? Ok, a kino?
0: Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kukice.
2: A bombonjera?
0: Bombonjera kad ideš kukice.
3: To je jedna patka koja se zove labud. I ona tjela sve patke i ona jede svu cijelu hranu u pon. I ona izađe samo i prepadne ljude.

0: kroz slični sleti. Oni letaju po noći.
1: A što misliš gdje živi šišmiš?
0: U Špiji. Jednom ja bila u Špiji.
1: I šta si vidjela?
0: Kako su prije živjeli ljudi.
1: Gdje je to bilo?
0: U Špiji toj.
1: A gdje se ta špilja nalazila?
0: U Sarajevu. Šišmiš živi u šumi i on ima krila da može poleti crne boje. On leti po mraku. Životinja. Šišmiš je da leti crn. Ima velike zube i to je lepo.
1: Što misliš gdje živi šišmiš?
0: Ko pesimo.
1: Kako on izgleda? Kakve boje?
0: Sive. Miš.
1: Kakav je to miš? Šišmiš.
0: Miš.
1: Kakav miš?
0: Pa, sivi dole.
2: Šišmiš. Šišmiš je strašan i vampajer tu živi. Onda kad vampajer straši nekoga, onda se taj uplaši. Šišmiš je neki za Halloween, znači kao da imaš za kostim, onda ga ljudi napravu, uzmu šišmiš, stavi ga u kesi, onda ga tomičku vodom, pa onda se pretvori u nekom kesi. Onda oni imaju trik neki i

0: čale sam kupio, zna se putem interneta.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

Vijesti. Dobrom dan, ja sam Čavad Punjević, ovo su vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona RESA. Sporne odredbe se odnose na kažnjavanje isticanja i veličanja simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata Bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes Bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. U zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prezentirano je idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci, prvi od četiri elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju, već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika

0: korisnika, potpisali su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. U Bužimu je održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca na području Unsko-sanskog kantona. Glavna tema sastanka bila je nužnost izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona, odnosno nerješeni problem pasa lutalica koji opterećuje budžete i sigurnost građana u gotovo svim općinama i gradovima, a koje sada trebaju prihvatiti gradska odnosno općinska vijeća. Za realizaciju je formirana radna grupa koja ima rok od 60 dana da u radnji s nadležnim organima i vladom Unsko-sanskog kantona i predloži konačan tekst zakona. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen 4. stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2026. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava na neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neurološke oboljenja, te se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zoni Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečano otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Vuku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin, a avantura na Smaragdnoj rijeci kroz 4 etape trajeće sve do subote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

10 sati i 10 minuta, cijenjeni slušalci, u ritmu ljetnjih zvukova. Srdačno vas pozdravljamo u otvornom programu. Na talasima vašeg najboljeg radija sa vama do podne, dežurni trojac Elvedin, Ermin i Dževad. Temperatura u gradu Bihać ugodnih 12, odnosno 20 stepeni, a danas u našoj zemlji prije podneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, mada, kao što sam i jutros već rekao, u krajnji grije sunce. U ostatku dana manje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26 stepeni. Na jugu zemlje do 30 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog neophodnih radova na izmjeničnom trakom saobraća se na magistralnom putu granični prelaz Izačić Bihać i to preko mosta potoka Mrižnica. Danas će se također izvoditi radovi na popravci signalne opreme i to na raskrsnicama u Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji. A ukoliko planirate van granica naše domovine, kažemo da je duga kolona putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Već sam rekao da se u otvornom programu družimo do podneva, a do tada do vas ćemo proslijediti informacije s područja općina i gradova Unsko-sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Viscom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

10 je sat i 40 minuta, cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 21 stepen. U nastavku programa najavit ćemo nekoliko događaja, dešavanja na području Unsko-Sanskog kantona. Prva na redu je Unsko-Sanska regata, sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNE regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističkih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će trajati od danas 22. do 25. jula, a okupit će ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. A kulturno-zabavne manifestacije širom Unsko-Sanskog kantona već su u toku. Popularno Ključko ljeto, kulturna manifestacija je već u toku i trajeće do 9. augusta sa brojnim bogatim programom za sve generacije. Također i Sanski most je ovog ljeta otvorio vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sana, koja će u gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski program. Kažemo da ova manifestacija u Sanskom mostu traje do 4. augusta. Također

Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo malt 0,5 litra, više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Marketing.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona RS-a. Sporne odredbe se odnose na kažnjavanje isticanja i veličanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. U zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prezentirano je idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-Sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci, prvi od četiri elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju, već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-Sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika potpisali su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. U Bužimu je održan radni sastanak predsjedavajući gradskih općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca na području Unsko-Sanskog kantona. Glavna tema sastanka bila je nužnost izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-Sanskog kantona, odnosno nerješeni problem pasa lutalica koji opterećuje budžete i sigurnost građana u gotovo svim općinama i gradovima, a koje sada trebaju prihvatiti

0: gradska odnosno općinska vijeća. Za realizaciju je formirana radna grupa koja ima rok od 60 dana da u saradnji s nadležnim organima i vladom Unsko-sanskog kantona i predloži konačan tekst zakona. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen 4. stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2026. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava na neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neurološke oboljenja, te se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zoni Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečano otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Buku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin, a avantura na Smaragdnoj rijeci kroz 4 etape trajeće sve do subote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati umereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing. Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing. Ljeto na najboljem radiju.

They say we got no future at all. 11 je sati i 52 minute, cijenjeni slušalci, polako privodimo kraju druženje otvorenom programu na talasima vašeg najboljeg radija. A za kraj smo ostavili informaciju koja nam dolazi iz sporta. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto

na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobjedila u finalu svjetskog prvenstva i tako osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto je zadržala Francuska i

isto pad za dvije pozicije, dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. mjesta skočila na 19. A reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala tri pozicije i sada je na 61. mjestu ove liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Elvedi Nermini Dževa vam žele ugodan ostatak dana, tačno 12 sati, poslušajte opširni pregled vijesti Kantonskog radija. Ostanite i dalje na istim frekvencijama.

0: Marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: vijesti. Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene krivičnog zakonika RS-a. Sporne odredbe odnose se na kažnjavanje isticanja i veličanja simbola Arme Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli Arme Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. U zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je s delegacijom udruženja generala Bosne i Hercegovine, a tokom otvorenog i sadržanog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je zvaničnu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojom se osporava veto Željke Cvijanović na odluku o imenovanju nove komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju novih članova komisije za nacionalne spomenike dovela do oštrih reakcija političara iz Republike Srpske i pokušaja Željke Cvijanović i Narodne skupštine RS-a da ulože veto. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlag Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.
1: Info Plus.
0: Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen predlog za utvrđivanje mjera zabrane za svi 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba zakona po krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen. A najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli se dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja za

0: zaposleni s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 540 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. U Bužimu je održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca na području Unsko-sanskog kantona. Glavna tema sastanka bile su nužnost izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona. Za realizaciju je formirana radna grupa koja ima rok od 60 dana da u saradnji sa nadležnim organima i vladom Unsko-sanskog kantona usaglasi i predloži konačni tekst zakona. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac u jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kandidata. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen 4. stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić potpisao je ugovore s predstavnicima udruženja Cevdah Krasulje i organizacije ratnih vojnih invalida Ključ, kojim je osigurano sufinansiranje projekata na čoj realizaciji rade navedena udruženja. Idemo na kratko u regioni svijet. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos rekla je da Hrvatska čvrsto podržava jaku, ujedinjenu i proširenu Evropsku uniju. U objavi poste, kako je rekla, dobrog razgovora s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom u Zagrebu. Vlasti Bugarske, Grčke, Nizozemske i Rumunije provele su koordiniranu akciju protiv organizirane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata kroz balkansku rutu korištenjem iznajmljenih, ukradenih i prevarom registriranih vozila. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju iranske krize, ali da Teheran je ozbiljan u vezi s pregovorima, dok je širenje sukoba poremetilo dvije najkritičnije energetske tačke na svijetu. Francuski senatori su podržali glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina. Ukoliko donji dom parlamenta također usvoji nacrt zakona, kasnije tokom dana Francuska bi slijedila Australiju, gdje je u decembru stupila na snagu prva svjetska zabrana ovih platformi za mlađe od 16 godina, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2006. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava za neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neuroloških oboljenja. To se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas u piknik zone Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečno otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrobačkom Buku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin avanture na Smaragdnoj rijeci kroz 4 etape trajeće do subote 25. jula. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Elveden Mojagić, vijesti u radio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne je ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: Potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta set posuđa 8/1 59,95, ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Marketing.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevad Punjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom udruženja generala Bosne i Hercegovine, a tokom otvorenog i sadržanog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen predlog za utvrđivanje mjera zabrane za svi 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba zakona u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovo odlučivanje. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci, prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen. A najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji nas sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 540 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić potpisao je ugovore s predstavnicima udruženja Sevdah Krasulje i organizacije ratnih vojnih invalida Ključ, kojim je osigurano sufinansiranje projekata na čijoj realizaciji rade navedena udruženja. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2006. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava za neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neuroloških oboljenja. To se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zone Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečno otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Vuku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin. Avantura na Smaragdnoj rijeci kroz 4 etape trajeće do subote 25. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne je ponegdje u Bosni, mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvijezda.

0: zvezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: vijesti. Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom udruženja generala Bosne i Hercegovine, a tokom otvorenog i sadržanog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen predlog za utvrđivanje mjera zabrane za svi 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažila žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba zakona u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovo odlučivanje. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen. A najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Vlada Unsko-sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 540 maraka, dok će za 2027. godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić potpisao je ugovore s predstavnicima udruženja Sevdah Krasulje i organizacije ratnih vojnih invalida Ključ, kojim je osigurano sufinansiranje projekata na čijoj realizaciji rade navedena udruženja. Svjetski dan mozga obilježava se 22. jula svake godine. Centralna tema globalne kampanje 2006. godine glasi Zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava za neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neuroloških oboljenja. To se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Danas u piknik zone Lučica počinje okupljanje učesnika 52. internacionalne turističke unaregate. Svečno otvaranje i zabavni program planirani su za večeras. Sutra je na rasporedu prva etapa u kojoj rafteri i kajakaši voze na najatraktivnijoj dionici od Martin Broda do kampa u Štrbačkom Vuku. Ova prepoznatljiva manifestacija okupit će stotine domaćih i stranih zaljubljenika u adrenalin. Avantura na Smaragdnoj rijeci kroz 4 etape trajaće do subote 25. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne je ponegdje u Bosni, mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program. Marketing.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke.

0: muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa, peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Paprika Babura, kilogram 2,59. Boombox Smoothie, 200 grama, 2,49. Konzum i Merkator.
4: Marketing najboljeg radija.

0: 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert marku 95, crnogrožje kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okončao je raspravu o prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za tekuću godinu koji se razmatra po hitnom postupku. Zastupnici su podržali povećanje sredstava za plate zaposlenih, odbranu i sigurnosne institucije, ali su kritikovali višemjesečno kašnjenje usvajanje budžeta, izostanak financijske podrške BHRT-u te pojedine planirane

0: Nekapitalne investicije o konačnom usvajanju budžeta zastupnici će se izjasniti nakon rasprave. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa za izmjene krivičnog zakonika RS-a. Sporne odredbe odnose se na kažnjavanje isticanja i veličanja simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub delegata Bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da smatra kako predložene odredbe zadiru vitalni nacionalni interes Bošnjačkog naroda, ističući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. O zahtjevu će se Vijeće naroda RS-a izjasniti danas. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović osudio je prizore iz Bajine Bašte na kojima se, kako je naveo, pjevaju pjesme kojima se prijeti Bošnjacima i nose majice s likovima pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Hasanović je istakao da se to događa samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i to na Drini, rijeci koja je za brojne bošnjačke porodice ostala simbol stradanja i bola. Pozvao je nadležne institucije da identifikuju osobe sa snimaka i fotografija te da protiv njih postupe u skladu sa zakonom. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici kaznila je SDS sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, DNZ BiH krajišku stranku također sa 3000 zbog promotivnog videosnimka, te SNSD sa 4000 maraka zbog širenja lažnih informacija o izbornim tehnologijama. CIK je zaključio da su sporni sadržaj prekršili odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine, dok je postupak protiv HSP-a BiH i Tihomira Šarca obustavljen.
1: Info Plus.
0: Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je izvijestilo javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za utvrđivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi, van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od 4 elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji ruši sve rekorde posjećenosti. Nakon boračkih ugovora o stipendiranju danas je potpisalo još 338 studenata koji su aplicirali na javni poziv preko Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Ovo je čin direktne financijske podrške koji olakšava pokrivanje troškova studiranja i snažan vjetar u leđa akademskim ambicijama, nagrađujući trud, rad i izvrsnost. Općinski načelnik Jasmin Mosić potpisao je ugovore sa predstavnicima udruženja Sevdah Krasulje i organizacije ratnih vojnih invalida Ključ, kojim je osigurano sufinansiranje projekata na čijoj realizaciji rade navedena udruženja. Riječ je o elektrifikaciji malonogometnog igrališta i multifunkcionalnog objekta na lokalitetima Ometeljka i pod Vrbom u Krasuljama, gdje se krajem tekuće i početkom narednog mjeseca planiraju održati malonogometni turnir i druženja građana.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još saniraju. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji bi uključio američke firme u razvoj programa, javlja agencija France Press. Sjedinjene Američke Države planiraju da danas zvanično

0: objave sporazum sa Saudijskom Arabijom kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svjetski dan mozga obilježava se na današnji datum. Svake godine središnja tema globalne kampanje ove godine glasi zdravlje mozga, pristup za sve. Cilj ove teme je osigurati jednaka prava za neurološku zaštitu i liječenje širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije neuroloških oboljenja. To se provodi kroz edukativne kampanje udruženja neurologa, predavanja u zdravstvenim ustanovama i javne akcije. Una regata nije samo spust rijekom, to je druženje, priroda, muzika, avantura i uspomene koje ostaju za cijeli život. 4 dana, 3 kampa i više od 80 km jedinstvenog spusta jednom od najljepših rijeka u Europi. Nakon jučerašnje revijalne etape na izvoru rijeke Une učesnici vodene karavane okupit će se danas poslije podne u piknik zoni Lučica u Martinbrodu, gdje je večeras od 20 sati i 30 minuta planirano svečano otvaranje 52. internacionalne Una regate. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji preovladavalo pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, nakon čega je uslijedilo smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Marketing.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
10: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
9: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
10: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
9: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
11: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega 3, 6 ili...

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
0: Marketing najbolje gra.

0: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

0: prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: 10 litara, 189,90. WC školjka, odvodu podili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing najboljeg radija.

Krenulo da skoknemo malo i do graničnih prijelaza. Imali smo velike gužve na prijelazima ovdje koji su na području našeg kantona ovih dana, ali evo danas nešto drugačija slika. Danas su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Deleuša i Zubci, dok na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na 38. hitnoj sjednici prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Pored samog budžeta usvojen je i zaključak kojim se zahtjeva istraga o razlozima višemjesečnog kašnjenja ovog dokumenta. Vijeće naroda RS-a nije podržalo veto koji je Klub Bošnjaka uložio na dopune krivičnog zakonika RS-a, a kojim se predviđa zabrana isticanja simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, prenosi RTRS. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović osudio je prizore iz Bajne Bašte na kojima se, kako je naveo, pjevaju pjesme kojima se prijeti Bošnjacima i nose majice s likovima pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Hasanović je istakao da se to događa samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, i to na Drini, rijeci koja je za brojne bošnjačke porodice ostala simbol stradanja i bola. Pozvao je nadležne institucije da identifikuje osobe sa snimaka i fotografija te da protiv njih postupe u skladu sa zakonom. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo javnost da je na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena je žalba. Odlučujući o žalbi, van raspravno vijeće Kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu važnosti

0: Uložilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. Nakon boračkih ugovore o stipendiranju danas je potpisalo još 338 studenata koji su aplicirali na javni poziv preko Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Ovo je čin direktne financijske podrške koji olakšava pokrivanje troškova studiranja i snažan vjetar u leđa akademskim ambicijama nagrađujući trud, rad i izvrsnost. Una regata već 52 godine okuplja ljubitelje prirode, rijeke i avanture iz brojnih zemalja. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Nakon revijalne etape na izvoru Une, večeras će u piknik zoni Lučica u Martinbrodu s početkom u 20:30 biti svečano otvoreno ovogodišnje izdanje međunarodne Una regata. Te pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu nudilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio

Radio za sve vas.

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na 38. hitnoj sjednici prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Pored samog budžeta usvojen je i zaključak kojim se zahtjeva istraga o razlozima višemjesečnog kašnjenja ovog dokumenta. Vijeće naroda RS-a nije podržalo veto koji je Klub Bošnjaka uložio na dopune krivičnog zakonika RS-a, a kojim se predviđa zabrana isticanja simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, prenosi RTRS. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović osudio je prizore iz Bajine Bašte na kojima se, kako je naveo, pjevaju pjesme kojima se prijeti Bošnjacima i nose majice s likovima pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Hasanović je istakao da se to događa samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, i to na Drini, rijeci koja je za brojne bošnjačke porodice ostala simbol stradanja i bola. Pozvao je nadležne institucije da identifikuje osobe sa snimaka i fotografija te da protiv njih postupe u skladu sa zakonom. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena je žalba. Odlučujući o žalbi, van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbe prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. Nakon boračkih ugovore o stipendiranju danas je potpisalo još 338 studenata koji su aplicirali na javni poziv preko Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Ovo je čin direktne financijske podrške koji olakšava pokrivanje troškova studiranja i snažan vjetar u leđa akademskim ambicijama nagrađujući trud, rad i izvrsnost. Una regata već 52 godine okuplja ljubitelje prirode, rijeke i avanture iz brojnih zemalja. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km

0: spustarije komunom, tri kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Nakon revijalne etape na izvoru Une, večeras će u piknik zoni Lučica u Matinbrodu s početkom u 20 sati i 30 minuta biti svečano otvoreno ovogodišnje izdanje Međunarodne Una regate. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevna od 23 do 29 stepeni. Marketing.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
6: Marketing najboljeg radija.

0: cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su

0: Naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Za budžet je glasalo 29 zastupnika, jedan je bio protiv, dok je 8 bilo suzdržano, čime je osigurana opća i entitetska većina. Budžet vrijedan 1,58 milijardi maraka sada ide na potvrđivanje u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. A predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim od tužilaštva Bosne i Hercegovine traži da ispita odgovornost ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog višemjesečnog kašnjenja dostavljanja nacrta budžeta za tekuću godinu. U zaključku se navodi da postoje osnovi sumnje na zloupotrebu položaja i nesavjestan rad u službi, te se od tužilaštva zahtjeva hitno postupanje. Budžet za tekuću godinu kasnio je 8 mjeseci u odnosu na zakonske rokove. Predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić razgovarali su o povećanju penzija, pojašnjavajući da je aktuelno povećanje od 3,5% akontativno, dok će konačan iznos redovnog usklađivanja biti poznat u septembru. Iz Saveza poručuju da penzioneri nisu zadovoljni visinom penzija, te su zatražili i mogućnost jednokratne pomoći, dok je ministar istakao da će eventualna razlika biti isplaćena retroaktivno. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, ugovore o stipendiranju potpisalo i 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Unsko-Sanskog kantona. Stipendije predstavljaju značajnu financijsku pomoć u pokrivanju troškova studiranja te potvrdu ulaganja u znanje, trud i akademski uspjeh mladih. Una regata već 52 godine okuplja ljubitelje prirode, rijeke i avanture iz brojnih zemalja. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Nakon revijalne etape na izvoru Une, večeras će u piknik zoni Lučica u Martin Brodu s početkom u 20:30 biti svečano otvoreno ovogodišnje izdanje međunarodne Una regate. Harun Sadiković ostvario je zapažen rezultat na svjetskom judo kupu održanom u Sarajevu, koji je ujedno bio i prvi kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Nakon 4 zahtjevna meča, Sadiković je osvojio bronzanu medalju te upisao prve bodove na olimpijskoj rang listi. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: potpisani ugovori 338 novih stipendija za studente u Unsko-sanskom kantonu.
1: Kroz ova dva resora smo uspjeli oko 750 studenata podržati ove godine stipendijama.
0: Predstavnički dom usvojio prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Martin Brod u znaku 52. internacionalne turističke Una regate. Na Univerzitetu u Bihaću uručeni certifikati prvim CBAM ekspertima.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Nakon potpisivanja ugovora o stipendiranju sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendije Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, danas su potpisani ugovori sa dobitnicima stipendija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ovim programom dodijeljeno je ukupno 338 stipendija studentima koji su ispunili propisane uslove, a godišnja visina stipendije utvrđena u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka.
1: Dodijeljene stipendije za studente Unsko-Sanskog kantona predstavljaju značajnu finansijsku podršku koja će mnogima olakšati nastavak školovanja. Upravo to ističu i sami stipendisti koji ne kriju zadovoljstvo zbog ostvarene pomoći, naglašavajući da će stipendija pokriti dio troškova studiranja i olakšati svakodnevni studentski život.
2: Ovo je treća stipendija koju dobijamo od ovog ministarstva. Za sve tri godine studiranja sam dobio stipendiju i ona mi znači puno jer uspijem platiti smještaj i da riješim većinu troškova za svoje studiranje.
3: Ovo mi je već treća stipendija i radujem se naravno idućoj godini i ovoj stipendiji jer naravno koristim je u edukativne svrhe. To nam je uvijek podrška i veliki poticaj za naše školovanje.
4: Student sam treće godine Univerziteta u Sarajevu, odsjek socijalni rad, i ova stipendija mi u mnogo tome pomaže kroz subvencioniranje smještaja, prehrambenih troškova kao i materijala za studiranje.
1: Pravo na stipendiju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ove godine ostvarilo je 338 studenata. Nakon što je vlada Unsko-Sanskog kantona osigurala dodatna budžetska sredstva, ukupan broj stipendista kroz programe Ministarstva obrazovanja i Ministarstva za pitanje boraca povećan je na 741. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je da je ukupno osigurano 1.482.000 konvertibilnih maraka s ciljem da što veći broj mladih dobije podršku tokom studiranja, naglasivši da ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost kantona.
5: Kroz ova dva resora smo uspjeli oko 750 studenata podržati ove godine stipendijama. To nije ulaganje u jednog čovjeka, to nije jednostavno, to je ulaganje u našu budućnost. Ja smatram ova zemlja će svojim koracima još većim, još boljim, još bržim krenuti kada ova naša mladost dođe na poziciju da vodi ovaj narod i da vodi ovu državu, i to sam im danas i poručio, da budu bolji ljudi nego što smo mi danas, a ovo je sve ulaganje u budućnost ove zemlje.
1: Da je namjera bila da nijedan student koji ispunjava propisane uslove ne ostane bez stipendije, potvrdio je i ministar financija Danko Jakšić. Istakao je da su upravo zbog toga osigurana dodatna sredstva u budžetu.
6: Ovo je jedan od onih događaja

0: kada dokazujemo da ulaganje u obrazovanje nije trošak, nego naša jedna najbolja investicija jedne institucije koja se može desiti. Mi smo danas jako ponosni jer smo potpisali ugovore sa 338 stipendista i s time smo zaokružili sve stipendiste koji su ispunili uslove javnog konkursa. Zašto je to važno? Iz razloga što su sve općine i gradovi na području našeg kantona prethodno podijelili stipendije i mi nismo mogli dozvoliti da jedan student koji je zadovoljio uslove javnog poziva ostane bez stipendije.
1: Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa politikom ulaganja u obrazovanje i podršku mladima kako bi studentima omogućili kvalitetnije uslove za školovanje i ostanak u ovom kantonu.
2: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Iako su predstavnici opozicije iz Republike Srpske i SDA javno istakli da se budžet ne treba usvajati po hitnom postupku, na kraju je za ovu proceduru glasalo 26 od prisutnih 38 zastupnika. Prijedlog budžeta usvojen je u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predstavničkom domu, budžet treba biti usvojen i u Domu naroda kako bi zvanično stupio na snagu.
3: One najbitnije stvari koje treba da izdvojimo su sljedeće, da izdvajanja kad je u pitanju uprava za indirektno oporezivanje su ostala na istom nivou. U proteklom periodu mi imamo često taj narativ u tome kako se govori, kako je došlo do izuzetno velikog rasta budžeta institucija Bosne i Hercegovine, ali on prouzrokovan prije svega po osnovu dobiti koje je ostvarila Centralna banka i kao takav ta dobit je pripala budžetu institucijama Bosne i Hercegovine, ali ono što je najbitnije izdvajanje entiteta kada je u pitanju finansiranje zajedničkih institucija ostalo je na nivou kao i prethodne godine, odnosno tačnije na nivou u zadnje tri godine i on iznosi 1,20 milijuna konvertibilnih maraka.
4: Povećanje osnovice na 690 konvertibilnih maraka je dodatni razlog da se danas budžet usvoji i sa elementom retroaktivnosti, dakle od početka godine, kako bi se ispravila nepravda prema korisnicima, odnosno zaposlenicima koji primaju platu iz budžeta.
5: Za nekoliko minuta izjašnjavamo se o budžetu u vrijednosti od 1,580 milijuna konvertibilnih maraka. Pa se prirodno nameće pitanje za naše kolege iz SNSD-a i ministra Amidžića koji dolazi iz iste stranke. Šta tačno misli pod idejom o povlačenju dakle, naših radnika i sugrađana srpske nacionalnosti iz državnih institucija, na što su pozivali prije svega 4 mjeseca, ja ću vas podsjetiti, na izjave iz februara ove godine, kada je Milorad Dodik pozivao i najavio na povlačenje iz institucija Bosne i Hercegovine, tražio ukidanje suda Bosne i Hercegovine, vraćanje vojske, granica i fiskalnih ovlasti Republici Srpskoj, a danas sve ove oblasti koje je Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast.
2: A po okončanju hitne održava se i redovna sjednica predstavničkog doma na kojoj je poslanici razmatraju više zakonskih prijedloga. Između ostalog, prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Predloženim zakonom se uređuju kontinuitet postojanja suda Bosne i Hercegovine, osnivanje i uređenje apelacionog suda Bosne i Hercegovine kao drugostepene instance. Poslanici bi trebali razmatrati i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je hitna potreba za pravnim reguliranjem oblasti koja je doživjela naglu ekspanziju, a to je učešće električnih romobila i lakih ličnih električnih vozila u saobraćaju. A federalni ministar unutrašnjih poslova Ravo Isak danas je boravio u Bihaću i on je večerašnji gost Dnevnika Plus televizije Unsko-sanskog kantona. O sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, borbi protiv kriminala i korupcije, radu policijskih struktura, migrantskoj krizi i drugim aktualnim temama razgovaramo od 19:35 na programu televizije Unsko-sanskog kantona.
6: Rezultati Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije i policijske akademije su bolji za ove 3 godine zadnje mog mandata i mog tijela.

0: Ima ljudi, ne mene, ljudi pogrešno shvataju, ja sam samo jedan u nizu u tom timu, to znači mog tima, pa ako uporedimo sa zadnjih 30 godina, imamo bolje rezultate.
1: A kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi, van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje.
2: U ponovnom postupku sudija za prethodni postupak kantonalnog suda u Bihaću je donio istu odluku, odnosno ponovo odbio raniji prijedlog tužilaštva, odnosno nije odredio mjere zabrane koje su se odnosile na zabranu preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja i zabranu sastajanja sa određenim osobama. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, će na takvu odluku kantonalnog suda u Bihaću izjaviti žalbu u zakonom predviđenom roku.
1: A Martin Brod je večeras u znaku prirode, tradicije i druženja, jer je svečano otvorenje 52. internacionalne turističke Una regate. Narednih dana stotine učesnika i Bosne i Hercegovine i regiona plovit će jednim od najljepših dijelova rijeke Une uz bogat sportski, turistički i zabavni program. Otvorenje je okupilo brojne goste, učesnike i ljubitelje rijeke Une, a kakva je atmosfera na samom početku ove tradicionalne manifestacije saznaćemo od naše kolegice Anite Ibrađić, koja se uživo javlja iz Martinbroda. Dobro večer, Anita, da li je sve spremno za večeras i šta nas to očekuje?
3: Dobro večer, Emina, tebi i svim našim poštovanim gledaocima. Evo, u ovoj piknik zoni u Martin Brodu u Lučici sve je spremno za svečano otvaranje 52. internacionalne Una regate, najveće turističko-sportske manifestacije na području Unsko-sanskog kantona. Ono što mogu reći, što se dešavalo do ovih trenutaka, mnogi učesnici regate koji su odlučili večeras ovdje doći i prenoćiti u kamp zoni, u kampu Una regate, su već stigli, zadužili svoje akreditacije, dovezli svoje čamce i pripremili se kako bi sutra mogli

0: raspojaviti.
1: Naravno, svi predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona, gradonačelnici će biti s nama. Na samom otvoru će onaj biti premijer, bit će gradonačelnik Bihaća, tako da vjerujem da će biti jedno ugodno obraćanje za sve učesnike.
0: Dobro, kada se ujutro kreće, odnosno kada starta Una regata i prva etapa?
1: Pa ujutru 8 je prva etapa, svi učesnici će biti spremni, mi ćemo biti spremni na vodi sa pozicije sigurnosti, sve je organizirano, tako da nemamo prepreka da sutra krenemo na taj dugi put od 80 km u tri naše etape.
0: Kada je u pitanju sigurnost, evo već ste pomenuli, sutra se očekuje jedan broj, međutim ona najatraktivnija etapa će biti najposjećenija, preko 80 km do Bosanske Krupe se vesla, je li s te strane sigurnosti sve obezbijeđeno i ko obezbijeđuje regatu?
1: Naravno, mi smo ove godine fokus stavili na sigurnost, sve institucije, udruženja, pojedinci koji su vezani za sigurnost kod nas u Bihaću i na Unsko-sanskom kantonu su tu, znači naravno naš MUP, SOS, civilna zaštita, ronioci, spasioci i svi oni koji prijatelji UNE koji su vezani za to. Tako da vjerujem da ne bi trebalo biti neki problema.
0: Dobro, o značaju UNA regate kao manifestacije mnogo je rečeno, međutim i ovu priliku želim iskoristiti i da vas pitam, odnedavno ste i na čelu institucije Nacionalni park UNA, koliki je značaj upravo UNA regate za cijeli kanton?
1: Pa naravno da je on izuzetno velik. UNA regata je postala u pravom smislu riječi brend i sigurno da je UNA regata sa Nacionalnim parkom lider u pokretanju i turizma i svih aktivnosti vezani za turizam na Unsko-sanskom kantonu.
0: Direktore, hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim ovim riječima.
1: Hvala vama.
0: Evo, dragi gledalci, kao što sam rekla, evo čekamo svi 20 sati i 30 minuta kada će biti svečano otvorena 52. internacionalna UNA regata. Učesnicima svim želimo puno zabave, ali i sreće na vodi i da ih dočekamo u Bihaću, a nakon toga i ispratimo u Bosansku Krupu. Emina?
2: Evo, hvala mojim dragim kolegama na javljanju. Naravno, sve ćemo pratiti u narednim danima, a mi ćemo nastaviti dalje sa aktuelnostima. Naime, SIBAM je mehanizam koji u sklopu Evropskog zelenog plana nalaže da sve zemlje moraju smanjiti emisiju stakleničkih plinova, odnosno da firme koje izvoze u Evropsku uniju moraju prilagoditi svoju proizvodnju tom propisu. Za Bosnu i Hercegovinu, koja upravo najviše izvozi na evropsko tržište, u ovom trenutku najvažniji je korak razvoj stručnih kapaciteta za primjenu SIBAM regulative. Univerzitet u Bihaću, odnosno Biotehnički fakultet, proveo je program osposobljavanja za 15 polaznika koji su dobili certifikat SIBAM eksperta.
3: Program osposobljavanja za sticanje mikrokvalifikacije CIBAM Expert proveden je u okviru Centra za neciklično obrazovanje Univerziteta u Bihaću. Program je realizirao Biotehnički fakultet u sklopu programa obrazovanja odrasli uz financijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja. Nakon završene teorijske i praktične nastave te položeni provjera znanja, prva generacija polaznika uspješno je završila obuku i dobilo ovaj certifikat.
4: Na ovaj način, kroz neformalno obrazovanje tržište rada, vrlo brzo dobiva potrebne eksperte, odnosno stručnjake koji posjeduju određena znanja i vještine, prije svega vještine, da bi mogli obavljati ove poslove kada je u pitanju i SIBAM izvještavanja i naravno druge aktivnosti. Mislim da je ovim programom osposobljavanja napravljen jedan iskorak, tako da privrednici u okviru svog poduzeća imaju eksperte koji će to za njih obavljati kako ne bi unajmljivali razne konsultantske kuće i trošili mnogo sredstava.
3: Jedan od polaznika je i Emir Japić, profesor u Mašinsko-saobraćajnoj školi Bihać, koji ističe da će primjena ove regulative biti nužno za sve.
5: Djelimično, menadžeri, mnogi su upoznati sa tim, iako nisu implementirali, neki već koriste taj SIBAM sistem već polako, ali definitivno svi su u toku. Ovo je zakonski nivo gdje još je to u nekom razvoju, ali u svakom slučaju u neko novije vrijeme svi će biti aktivni tu, morat će koristiti SIBAM.
3: Univerzitet u Bihaću jedna je od prvih visokoškolskih

0: Ustanova koja je razvila vlastite stručne kapacitete za obrazovanje i osposobljavanje kadrova u oblasti CIBAM-a.
1: Mi smo pokrenuli jednu priču koju je do sada radila uglavnom Vanjsko-privredna komora Bosne i Hercegovine, da se obučimo ljude koji će znati na osnovu tih izračuna tamo u Evropskoj uniji, izračunati ovde i pripremiti certifikate tako da bi naši izvoznici bili konkurentni na evropskom tržištu.
2: Univerzitet u Bihaću je jedna od prvih visokoškolskih ustanova koja je razvila stručne kapacitete kad su u pitanju ili CIBAM eksperti. Oni će naravno biti velika podrška našoj privredi, a ispred Ministarstva obrazovanja zaista mogu reći da ćemo nastojati da budemo jedna velika podrška i vjetar u leđa.
0: Uz ovo najavljena je i edukacija verifikatora CIBAM eksperata kojem se domaćim privrednicima i to pogotovo izvoznicima želi pomoći da ostanu konkurentni i smanje rizik od dodatnih troškova.
3: Kao što smo kazali na početku, predsjednik stranke Snaga naroda Ramu Isaku posjetio Bihaću. Na preskonferenciji predstavljene su aktuelne političke aktivnosti, planovi i ciljevi ove stranke. Na području Ukrajine istaknuta je važnost jačanja sigurnosne i političke stabilnosti, kao i ravnomjernog razvoja svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine. Naglasio je potrebu za boljom saobraćajnom i infrastrukturnom povezanošću Unsko-sanskog kantona sa ostatkom države. Ovom prilikom upriličeno je otvorenje kancelarije kantonalne organizacije stranke za Unsko-sanski kanton. Delegacija je također obišla gradsko mezar Jehumci i mezar doktora Irfana Ljubijankića.
4: Mi smo pokazali da znamo, da umijemo, da iza nas stoje kvalitetni rezultati, da kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, tu nema pregovora, da nikom ne dozvoljavamo da ugrozi na bilo kakav način Bosnu i Hercegovinu. Pokazali smo da smo pravi patriote u momentu kad su mnogi se krili, kada su se sakrivali, kada nisu htjeli da daju bilo kakve izjave, jer su te izjave mogle da je ugroze.
5: Ja ne želim biti ni direktor, ni ministar. Ja ću svojim političkim iskustvom koje sam stekao prethodnih godina pomoći da se zaokruži kantonalna organizacija stranke na nivou, odnosno na kantonu, i da isprofilišem mlađe ljude koji će preuzeti općinske organizacije, odnosno savjete.
3: Na kraju dnevnika o sportu, Harun Sadiković ostvario je zapašan rezultat na svjetskom judo kupu održanom u Sarajevu, koji je ujedno bio i prvi kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Nakon četiri zahtjevna meča, Sadiković je osvojio bronzanu medalju i tako upisao prve bodove na olimpijskoj rang listi.
6: Na svjetskom judo kupu u Sarajevu u veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji Harun Sadiković pokazao je izuzetnu borbenost i odličnu formu. U Harunovoj kategoriji plus 100 kg bilo je 16 takmičara, evropskih i svjetskih šampiona u raznim kategorijama. Na putu do bronce Sadiković je ostvario tri pobjede. U prvim borbama bio je bolji od predstavnika Crne Gore i Italije, dok je u polufinalu nakon veoma tjesnog meča poražen od takmičara iz Egipta. Osim osvojene medalje, ovaj rezultat donio je Sadikoviću i prve bodove u kvalifikacionom ciklusu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, što predstavlja važan korak u borbi za plasman na najveću svjetsku sportsku smotru. Ovaj uspjeh je potvrda predanog i kvalitetnog rada Sadikovića, ali i njegovog kluba i trenera na razvoju judo sporta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
7: U prvoj borbi sam pobjedio Kovinića iz Crne Gore, u drugoj borbi sam poražen od Egipćana koji je aktualni prvak Afrike, gdje sam vodio čitavu borbu na Vazari, međutim jedan trenutak nepažnje bio je dovoljan da protivnik poentira ipon. U prvoj repasažnoj borbi pobjedio sam Talijana i za treće mjesto pobjedio sam drugog predstavnika Crne Gore na ipon, i tako da osvojio sam bronzanu medalju i prve bodove za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Ja sam više nego zadovoljan, jer svi koji su gledali, koji su razumiju ovaj sport, kažu da su ovo možda najbolje borbe koje sam pružio u dosadašnjoj karijeri. Tako da da, zadovoljan sam. Možda je moglo i malo bolje, ali eto, opet neke sudijske odluke koje su u najmanju ruku diskutabilne udaljile su me od još boljeg plasmana.
3: A FIFA je objavila listu 12 najspektakularnijih golova svjetskog prvenstva 2026. godine, koji će se takmičiti za nagradu gol turnira.

turnira. Prvenstvo održano u SAD, u Kanadi i Meksiku dala je ukupno 308 golova s prosjekom od skoro 3 gola po meču, a između ostalih na listi se nalazi i gol našeg Kerima Alajbegovića u utakmici protiv Katara. Pored Alajbegovića u konkurenciji se nalaze Novozelanđanin Elijah Just za gol protiv Irana te Argentinac Lionel Messi koji je nominovan za gol protiv Alžira. Glasanje za najljepši pogodak svjetskog prvenstva trajeće do ponedjeljka kada će FIFA objaviti konačne rezultate. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program te pratite naš Dnevnik Plus. Do gledanja.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Sigurnost građana, borba protiv kriminala i korupcije, reforma policijskih struktura, stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali sve češće političke tenzije koje imaju sigurnosne posljedice. Teme su koje su posljednjih mjeseci u fokusu javnosti, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine svakako je jedna od institucija od koje građani očekuju konkretne rezultate. Večeras ćemo u našem Dnevniku Plus razgovarati o tome šta je zapravo urađeno, šta nije, gdje su najveći izazovi i kakvu sigurnosnu sliku danas imamo u našoj zemlji. Naš večerašnji gost, federalni ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ramo Isak. Gospodin, na samom početku, dobrovečer i dobrodošli u Dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona.
1: Dobroveče vama, dobroveče vašim gledalcima. Moje zadovoljstvo da se nalazim večeras u Unsko-Sanskom kantonu.
0: Evo, na samom početku, kada ste sami preuzeli funkciju, najavili ste nekako odlučni pristup radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Pa, nakon određenog perioda na vašoj funkciji, šta biste izdvojili kao najvažnije rezultate i da li su ti rezultati imali također značaj na područje Unsko-Sanskog kantona?
1: Pa naravno, svi rezultati koji smo mi uradili u 3 godine mandata su imali značaj nad prostorima čitave Federacije Bosne i Hercegovine. Mnoge stvari su urađene, kad bi sve nabrajao, trebalo bi nam jedno 4-5 emisija, ali evo, spomenut ću određene stavke koje su veoma interesantne. Vidite, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je bilo u fazi kada sam ja došao na poziciju ministra da se ugasi. Najniže plate, nikakva oprema, uposlenici napuštaju, odlaze u druge agencije i sve ono što bi rekli da su krenuli ljudi da napuštaju tu instituciju. Danas je ta institucija jedna od najinteresantnijih institucija, ima najveće plate, najbolju opremu. Mi smo donijeli uredbu o kriznim činovima, što je veoma interesantno, uredbu o jedinstvenoj uniformi na teritoriji čitave federacije, pa i Unsko-Sanskog kantona. Nabavili smo sve ono što je potrebno. Jedna veoma bitna stavka koja je posebno vama interesantna u Unsko-Sanskom kantonu i normalno u svim kantonima. Svi kantoni imaju problem zbog nedostatka policijskih službenika. Policijska akademija, kada sam ja preuzeo poziciju, ministra je mogla u toku godine da oškoluje negdje oko 270 kadeta ukupno za čitavu godinu. U prošloj godini smo mi oškolovali na toj istoj akademiji 1270 kadeta, negdje oko 1000 kadeta više nego što je to bilo prije našeg dolaska. To znači, uradili smo sve da mi omogućili da sve potrebe svih kantona, normalno i Unsko-Sanskog, zadovoljimo. I trenutno sada možemo reći da smo odgovorili svim potrebama, kako Unsko-Sanskog kantona, tako svih 10 kantona na prostorima federacije. Mimo toga, normalno, mi radimo obuku i za određene državne agencije, specijalističke kurse. Vi dobro znate da ste vi u Unsko-Sanskom kantonu i Zeničko-Dobojskom, Sarajevskom imali problema zbog nedostatka kriminalističkih tehničara. Mi smo odmah organizovali posebne kurseve za obuku za kriminalističke tehničare, mimo toga obuku za sajber kriminal i tako dalje i tako dalje. To znači sve ono s čim smo se suočavali kao problem, kako na prostorima čitave federacije, tako i države Bosne i Hercegovine, mi smo se odmah hvatali koštac i gledali kako da to riješimo. I sad možete li zamisliti, to znači ministarstvo koje je bilo pred gašenjem, sad je ministarstvo

0: ministarstvo koje ostvaruje tako dobre rezultate. Uprava policije ima daleko najbolje rezultate, vidite svaki dan se dešavaju akcije, organizovani kriminali i tako dalje, gdje učestvuju pripadnici federalne uprave policije. Evo, imalo je par akcija gdje su učestvovali zajedno sa vašim kantonalnom upravom policije, gdje su zajednički riješili određena krivična djela, pa zajednička saradnja bila isto tako Unsko-sanskog kantona policije, Federacije policije i Policije Republike Srpske, gdje su bile uključene i neke međunarodne institucije, Europol i tako dalje. Tako da smo postigli onaj cilj, to znači napravili smo dobru koordinaciju između kantona, u slučaju bilo kakvih problema komunikacija na nivou ministara je na visokom nivou, također između direktora, komesara i tako dalje. Vratili smo autoritet, vratili smo sjaj policiji i obračunali smo se najbitnija stavka sa onima u našim redovima koji rade kriminal. To znači za nas su kriminalci nebitno ljudi koji nose uniformu, ako rade krivična djela. I s takvima smo se obračunali. I najjoš bitnija stavka koju trebamo naglasiti, dobro znate, u momentu kada je Dodik najavio cijepljenje Bosne i Hercegovine, kada je najavio određene probleme unutar države Bosne i Hercegovine, zahvaljujući koordinaciji kantonalnih policija, federalne uprave policije, mi smo odgovorili tom zadatku u potpunosti, natjerali smo Dodika da se pojavi na sud, čovjek koji je rekao da se nikad neće pojaviti, pojavio se na sudu, priznao sud države Bosne i Hercegovine i najbitnija stavka, sklonili smo ga s političke scene. On više nije ništa, niti je predsjednik RS-a, niti bilo koja politička pozicija, to znači stavili smo ga tamo gdje pripada. A to je sve zahvaljujući kvalitetnom radu policije. I prije smo imali iste turbulencije, vi dobro znate, zadnjih 30 godina u državi Bosne i Hercegovine imamo iste i slične turbulencije. Ali uvijek je se to dešavalo, zakuhaju i onda sjednu tamo negdje, dogovore se. I onda odjednom se pusti sve. Mi u ovom momentu nismo dozvolili te stvari. Oni koji su mene kritikovali i molili me da spustim malo lopticu, tako su oni to govorili, da ne treba toliko to raditi, štiti državu Bosnu i Hercegovini, sad su oni najglasniji kako su oni to nešto uradili. Nisu ništa. To je uradila policija, zahvaljujem policiji. Tačno je da sam imao komunikaciju svim ministrima, sa svim komesarima, direktorima, smo zajednički dogovarali poduzmali mjere. Mogu reći da sada policija na prostorima Federacije i Bosne i Hercegovine radi kvalitetno, radi u skladu sa zakonom i dalje ćemo se nastaviti obračunavati s kriminalom i normalno sa kriminalom unutar naših redova, jer sam ja to najavio kad sam došao na poziciju ministra prije 3 godine. I moram ovo naglasiti. Rezultati Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije i policijske akademije su bolji za ove 3 godine zadnje mog mandata i mog tima ljudi, ne mene, ljudi pogrešno shvataju, ja sam samo jedan u nizu u tom timu, to znači mog tima, pa ako uporedimo sa zadnjih 30 godina, imamo bolje rezultate. To znači, kompletno uzmemo period 30 godina, uradimo, mi smo sada, kad je bio dan policije, pa smo radili analizu šta je sve urađeno, utvrdili smo da smo uradili mi za 3 godine što nije urađeno za 30 godina. E sad zamislite koji je to uspjeh. Mislim da treba čestitati svima koji su doprinijeli tome.
1: Baš tako. Građani često rezultate rada policije mjere kroz taj osjećaj sigurnosti na ulici, naravno. Možete li reći da je Federacija Bosne i Hercegovine danas sigurnije mjesto nego prije vašeg dolaska na funkciju?
0: Pa vidite, možemo reći da je znatno sigurnija federacija i najbitnija stavka da je sad sve transparentno, da je sad sve otvoreno, da sad građani znaju šta se dešava. Vi ste imali u određenim kantonima, dešavaju se krivična djela gdje su učesnici policijski službenici, ali to mediji nemaju informacije, to je neko krio, to je išlo pod tepih. Sada mi to sve otvoreno iznosimo. To znači mi se obračunavamo s kriminalom, otvoreno to prezentujemo medijima i od medija tražimo podršku da to građanima prezentuju. U jednom momentu je mene jedan građanin upitao pa kaže, dobro, je li to pametno, vi toliko dobro radite, toliko su dobri ti rezultati, ali vi iznosite sve to. Ja kažem, ne, mi iznosimo samo ono što možemo iznijeti. Imaju određene stvari koje se ne mogu iznijeti, koje se tiču sigurnosti čitave države. I kad su te stvari u pitanju, mi to normalno da nećemo iznositi, nego ćemo poduzmati sve mjere koje treba da se poduzmu. Ali bitna stavka, situacija je dosta bolja na terenu, imamo veći

0: Broj policijskih službenika, policijska akademija je u potpunosti odgovorila svom zadatku, jer jedna od najbitnijih stavki Ministarstva unutrašnjih poslova federacije je obrazovanje mladih policijskih kadrova, to jeste mlađih inspektora, mlađih policijskih službenika i određene edukacije kroz kurseve kriminalističke tehnike, sajber kriminala, KBZ, tenča i tako dalje. To znači, sve ono što treba mi smo u potpunosti odgovorili. I možemo reći da sad u ovom momentu nema nijedan kanton da čeka sa zahtjevom za obuku policijskih službenika, a da je taj kanton u potpunosti završio svoje obaveze, konkursnu proceduru, provjere i tako dalje. Nema nijedan. Kad sam došao na poziciju ministra, hiljade policijskih službenika je čekalo, sad nema nijedan. Sad zamislite koji je to uspjeh. I ovom prilikom čestitam svim uposlenicima Policijske akademije, jer su se žrtvovali, uložili maksimu, normalno uposlenicima federalnog ministarstva koji su doprinijeli svemu tome. I sad zamislite, sa 270 na 1200 mi ovu godinu planiramo još više. To opet zavisi sve od kantona. Ako kantoni budu imali veće zahtjeve, mi ćemo tim zahtjevima udovoljiti. U jednom momentu sam imao poziv iz Tuzlanskog kantona. Na sastanak sam bio sa tadašnjim direktorom i ministrom i od mene su tražili da se u Tuzli organizuje policijska akademija, ono kao istoreno odjelenje. Ja sam pitao zbog čega to, kaže mi imamo nedostatak policijskih službenika, veliki broj čeka i tako dalje. Ja sam njima tada obećao da ćemo mi u toku godine sve to riješiti i ja kad sam napuštao prostoriju, oni su prokomentarsali, ja sam tu stiksan okolnost malo čuo, kažu, ma to je nemoguće ovo što govori ovaj čovjek, to je nemoguće, to znači to se ne može nikako postići. Sa trenutno u Tuzlanskom kantonu nijedan policijski službenik ne čeka obuku.
1: Sve je rečeno. Kažete nam, malo čas ste spomenuli organizovani kriminal i korupciju koja naravno ostaje među najvećim problemima bosansko-hercegovačkog društva. Koliko su danas jake kriminalne strukture u Federaciji Bosne i Hercegovine i koje su po vama najveće prijetnje?
0: Pa vidite, bitna stavka je da smo se mi na neki način obračunali sa organizovanim kriminalom i da trenutno sada u Bosni i Hercegovini imamo samo pojedinačne slučajeve i normalno kad se radi ona procjena, vi dobro znate, kad se radi procjena na nivou čitave Evropske unije pa svijeta i tako dalje, oni pokazatelji koji se uzmaju da bi se procijenila situacija na prostorima jedne države, mi možemo reći da smo mi na jednom visokom nivou i da vam kažem nešto, prije dva dana je kod mene ili juče, ne mogu se tačno sjetiti, bio ambasador Saudijske Arabije i prvo što je uradio, čestitao mi je i rekao svaka vam čast, sigurnost građana je stvarno na jednom visokom nivou i osjeti se određene promjene, policajaca ima veći broj na terenu, profesionalno radi svoj posao, iako Sarajevo, vi dobro znate, ima problem kao i Unsko-sanski kanton, migrantska kriza, i dalje je prisutna na prostorima kako Unsko-sanskog, tako i Sarajevskog kantona, još određenih kantona, ali ova dva kantona su najviše opterećena. I dobro znate da određena krivična djela čine baš te osobe. I bilo je veoma teško policijskim strukturama da se obračunaju s tim. Ali evo, zahvaljujući kvalitetu tih policijskih od rukovodioca do policajaca, kvalitetnom radu, obračunalo je se, došlo je se do informacija, otkrivena su sva dijela koja su isti počinili. Također vi dobro znate da je prema poskoku dostavljene određen izvještaj pa Ceste Federacije i tako dalje, Viteziti, da ne branjam sad određene predmete, da i ne bi na neki način i kompromitovao. To znači veliki broj predmeta je dostavljeno nadležnim tužilaštima, sad je samo do tužilaštava da svoj dio posla urade, ali policajci urade. Mi smo se, to je policijski aparat je se obračunao sa tim organizovanim kriminalom i sa svim vidovima kriminala, sad je normalno na tužilaštvama. Odrade li tužilaštva svoj posao kvalitetno, sudovi izreknuli maksimalne kazne, što ja stalno pozivam sudove da izreču maksimalne kazne, jer maksimalna kazna izrečena bilo kojem počiniocu krivičnog djela u prevodu znači preventivno djelovanje. Preventiva je najbitnija u segmentu sigurnosti. Zašto? Ako oni izreknu kaznu, ako je predviđena kazna od godinu do tri godine, izreknu tri godine ili od tri do pet, izreknu pet, izvršilac krivičnog djela neće doći u iskušenje da izvrši to krivično djelo, jer vidi da tu nema tolerancije. To znači vidi da državni aparat u potpunosti radi kako treba. Iz tog razloga sam ja često pozivao i sudove i tužilaštva da svoj posao radi.

0: rade kvalitetno, profesionalno i od njih to očekuje. Normalno da ima i tih nekih predmeta koji su malo smiješni, posebno sad idu u izbori, vi dobro znate, sad će biti to malo turbulencija tih politički i tako dalje, ali to su normalne stvari i mi, kad se tiče sistema policijskog, a tako isto i građani su već to prepoznali i više ne nasjedaju na takve turbulencije, a vi znate, sad će oni izazvati sukobe, sad će navijači u Mostaru da se obračunavaju, pa će reći, ovi glasajte vi za ove, vi za ove, vidite da se mi, to će isto dešavati ovim područjima određenim, tako isto će se desiti u RS-u, sad će izbiti neke tenzije, proizvešće se i tako dalje, ali građani više na to ne nasjedaju i bitna stavka, institucije države Bosne i Hercegovine odgovaraju u potpunosti svojim obavezama, tako da mislim da će građani biti sigurni.
1: Malo čas ste spomenuli migrantsku krizu, naravno sve znamo jedna od, da kažem, glavnih sigurnosnih tema. Kakva je danas situacija u federaciji?
0: Pa vidite, ako poredimo sa prijašnjom situacijom kada je bila alarmantna, problematična, sad je dosta bolja. Iako i sada imamo isto pojedinačnih slučajeva gdje se dešavala određena krivična djela, gdje su učestvovali migranti, ali kvalitetnom akcijom policije lica su identifikovana, privedena, protiv njih su pokrenute procedure, to znači policija je odgovorila svom zadatku. Vidite, ne može policija, ljudi, mi moramo nekad prezentovati javnosti pravu istinu. Nemamo mi dovoljan broj policajaca da ispred svake kuće sjedi i gleda šta se dešava. To je prava istina. Ali imamo dovoljan broj policajaca da za svako krivično djelo ima odgovor. I to je bitna stavka. Ne postoji krivično djelo da nije riješeno kad je u pitanju policijski aparat. O drugima ne bi govorio, o njima govori, evo, građani sami, znate. Policija radi profesionalno, kvalitetno. Bitna stavka, postoji saradnja svih policijskih agencija i to je veoma bitno građani da znaju. Saradnja i s policijom RS-a, saradnja i sa kantonalnim ministarstvima, to je upravama policija, saradnja i sa državnim agencijama na visokom nivou. Vi dobro znate da je obavještajna agencija OSA zajedno sa federalnim MUP-om i određenim kantonalnim MUP-oma, to je upravama policija, učestvovala u određenim rješavanjima krivičnih dijela, posebno kad se rješavala, ako se čate one bombe po školama i tako. To je sve riješeno. Znači, sve je to riješeno. Protiv lica su pokrenuti određeni postupci, ostalo normalno radi tužilaštva i sudovi, u to se ne bi miješao. Tako da možemo reći sve ono što se stavlja pred policiju, policija to rješava. Da li imamo problema, imamo. Da li opet nedostatak policije, jeste nedostatak. Nedostatak je policije. Problem je što neko 30 godina nije radio svoj posao, nije omogućavao policijskim službenicima koji ispunjavaju uslove da budu učinovani, nije omogućavao prijem policijskih službenika, pa sada smo mi prisiljeni da to u kratkom periodu moramo sve obezbijediti zbog toga što je neko... Vidite, problem je što su ti ljudi koji sjedli na direktorskim pozicijama, to je s komesarskim pozicijama, bojali se konkurenciji i oni njihovi načelnici nisu omogućavali ostalim policijskim službenicima koji su ispunjavali uslove da dobiju čin iz razloga jer su im oni sutra bili konkurencija, razumijete? I to je jedini problem koji je se dešavao, ali evo mi smo i to prevazišli, riješili smo. Samo Federalna uprava policije, to je bilo zapečaćeno kad je pitanje činovanja. To je sad, vjerujte mi, evo, u Federalna uprava policije mi nismo imali mogućnost da formiramo komisiju gdje trebaju biti glavni inspektori. Jer nemamo glavnih inspektora dovoljan broj. Mi smo u zadnjih, evo, par mjeseci proizvali 5, 3, 8 glavnih inspektora. Sad zamislite šta je nešto što se nije dešavalo dugi niz godina, evo desilo se za nekih par mjeseci. To znači sve se može kad se hoće i bitna stavka je kad na poziciju ministra, nebitno da li je to kantonalni, federalni ili neke druge agencije, dolazi čovjek koji ipak iz struke, čovjek koji radi u te poslove i koji razumije i policajca i građanina i rukovodioca i na takav način zna šta je to što je tim ljudima potrebno. Ja sam bio na čelu agencije, to jest ministarstva koje je imalo najnižu platu, najlošiju opremu i koje je bilo u fazi gašenja. Sad sam na čelu ministarstva nakon 3 godine koje ima najveću platu u čitavoj državi Bosni i Hercegovini, koje ima daleko najbolju opremu i koji svakim danom još više i više oprema. Mi smo obezbijedili kasarnu Semizu, 140 duluma za specijalnu jedinicu, borbena vozila, oprema, evo, helikopter koji se nalazi, možete zamijeniti

0: Stramote Bosne i Hercegovine. 20 godina se helikopter nalazi u hangaru i 20 godina ga niko nije doveo u fazu da može letjeti, to jest servisirao. 20 godina, a mi imamo požare, mi imamo pacijente koje trebamo prebacivati od pozicije A na poziciju B da bi spasili živote. Ne, neko je sve to opstruisao. Ja sam obezbijedio, to jest vlada, mislim, na moj prijedlog, obezbijedila 4 miliona konvertibilnih maraka da se taj helikopter koji je u hangaru, koji stoji 20 godina, da se pripremi i da se počne koristiti. Može gas požar jer je to ogroman helikopter, kao ovaj što sad Sarajevo kupuje, to jest kao što je kupio, sam treba da bude isporučen, i koji može odgovoriti svim potrebama. Koji može dva pacijenta ležića prebaciti. Zamislite, ne do Bog, nešto se desi u Unsko-sanskom kantonu, vi pacijenta da je prebacili do Sarajeva, njegov život je ugrožen. S ovim helikopterom koji može u ležećem položaju dva pacijenta da prebaci, vi spašavate živote. I to su te stvari. To znači sve ono što su mi, kada sam došao na poziciju, prezentovali da je problem, ja sam gledao da riješi. Naši policijski službenici su radili prekovremeno, niko im nije to plaćao. Mi smo to riješili. Naši policijski službenici su imali platu toliko nisku, mi smo mimo to znači povećanja plata, riješili još mogućnost da svaki policijski službenik ima od 10 do 30% zavisno od poslova koje obavlja na platu. To znači mimo ovih redovnih. Na takav način smo stimulisali uposlenike da rade i zato sad imamo te rezultate koje imamo.
1: Kada razgovarate, da kažem, s običnim građanima na ulici, koje probleme najčešće oni ističu kada je riječ o sigurnosti u federaciji?
0: Vidite, ovdje je problem što građani uglavnom ono što ističu, to je nadležnosti kantonalnih ministarstava, to je uprava policija, to je lokalne policije. To je ona saradnja između policije, njihova prijava i tako dalje. A mi, naprimjer, dešava se problem u poruci i tako dalje, pa prilikom prijave smatrali su da policajci ne rade svoj posao na neki način profesionalno ili oni smatrali da se policajci trebaju staviti na stranu jednu ili drugu i tako dalje. I mi kad smo taj problem prepoznali, mi smo zajedno sa Gender Centrom Federacije, OSC-om i određenim međunarodnim institucijama odradili priručnik kako treba policajac prilikom izlaska na lice mjesta kada se dešavaju takve stvari kako treba postupiti. Mimo tog priručnika iz svih 10 kantonalnih uprava policije dobili smo policajce trenere, to jest pozvali smo i na obuku, obučili smo i da budu policajci treneri i oni su došli u svoja kantonalna ministarstva, to jest uprave policija i normalno edukovali svoje kolege na koji način, šta, kako treba. Mimo toga odradili smo prilikom razgovora s građanima, najveći problem je bio to nasilje u porodici, nasilje nad ženama i tako dalje. Mi smo uradili dvije promocije gdje smo ohrabrili građane i nedavno jedan ministar, neću ga imenovati, kaže povećao se broj kad je prijava nasilja nad ženama i porodicama. Ja vam kažem, nije tačno, kolega, govorite na pamet, ali neću to u medijima, vama govorim, uradite istraživanje. Kažu me, zašto? Dakle, sam ja kolega u radu istraživanja. Ta krivična djela koja se sada prijavljuju, to nisu krivična djela koja su nastala sada, to su krivična djela koja traje već godinu, dvije, tri, pet, deset, neka traju i 10 godina, ali građani nisu imali hrabrosti da prijavi. Na ovaj način naše prezentacije mi smo ohrabrili građane, ohrabrili žrtvu, ohrabrili članove porodice, ohrabrili komšije da prijave navedena krivična djela. I povećuje se broj prijava, ali ne dijela. To znači, moramo to razgraničiti. Ljudi, kada je Jaukavić, sad je prijavljeno 600, a bi ne. Sad su se ljudi ohrabrili, prijavili. I zahvaljujući toj prezentaciji koju smo zajedno uradili, Gender Centrom, OSC-om i ostalim međunarodnim našim partnerima, mi smo postali efekat. Mimo toga, mi smo na Policijskoj akademiji uveli predmet koji se tiče toga. To znači, svaki mladi policajac već radi prilikom obuke na Policijskoj akademiji kako, šta treba i na koji način da postupi, uradi. Tako da, to znači sve ono što sretnimo i svaki problem koji nam građani prenesu, ja sam odmah sjedao s mojim timom ljudi i razgovarao kako da riješimo taj problem. Nisam od onih ministara koji je koristio samo benefite, sjeo na poziciji ministra, ja sam radio. Ja ujutro u moj kabinet ulazim prvi, a vjerujte mi, znam zadnji izaći. S terena znam da se vrata.

0: ali maksimalno sam nagradio i pitao me, kaj, zašto si toliko? Znate šta je bio moj odgovor? Nisam mogao više, sljedeći put ću i ostali. Eto, sve sam vam rekao.
1: Na kraju ovog razgovora voljela bi da evo, uputite poruku građanima federacija, posebno građanima Unsko-Sanskog kantona.
0: Prvo, građanima Unsko-Sanskog kantona, Unsko-Sanski kanton nije zaboravljen. Uh-huh. Vaš ministar unutrašnjih poslova veoma dobro zna našu saradnju. Kada je god pozvao moj kabinet i tražio bilo šta što se tiče pomoći Unsko-Sanskog kantonu, da li su to policijski službenici, da li je to neka obuka, da li je to kurs ili ne znam ti šta drugo, mi smo odmah odgovarali, jer mi, mislim, ja i ljudi oko mene imamo posebno neki osjećaj kad je u pitanju Unsko-Sanski kanton, jer ja ljude Unsko-Sanskog kantona pamtim od onog najtežeg perioda i znam šta su radili za državu Bosnu i Hercegovinu, i mislim da država Bosna i Hercegovina nije ni 1% toga vratila Unsko-Sanskom kantonu, stanovnicima Unsko-Sanskog kantona, i sve što uradi mislim da je malo i mislim da treba mnogo više uraditi za Unsko-Sanski kanton. A što se tiče mog ministarstva, sve dok sam ja na čelu ovog ministarstva, Unsko-Sanski kanton će imati posebne privilegije, posebne uslove i maksimalnu podršku u svim segmentima. A što se tiče građana federacije, mogu im reći da će policijski službenici raditi u skladu sa zakonom, profesionalno svoj posao, svi oni koji se ogreše o zakon, bit će tretirani kao najobičniji kriminalci. Ne želim da štitim kriminalce, želim da štitim časne i poštene policijske službenike i uvijek ću stati na stranu časnog i poštenog policijskog službenika koji radi svoj posao profesionalno, i to sam u više navrata uradio. Nebitno ko se nalazi s druge strane, da li je to neki visoko pozicionirani političar, biznismen ili ne znam ti čiji sin, otac i tako dalje. Uvijek ću stati na stranu policijskog službenika koji radi kvalitetno profesionalno svoj posao, ali isto tako neću dozvoliti policijskim službenicima da zloupotrebljavaju svoj položaj, jer ipak oni su ogledalo državi Bosne i Hercegovine. Vi kad uđete u državu Bosne, ja sam prvo što vidite, vidite tog našeg policijskog službenika. I ako nas on kvalitetno prezentuje, čitav svijet će nas još više poštovati, cijeniti i o nama imati mnogo ljepše mišljenje.
1: Evo, ministre, hvala vam lijepo što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona.
0: Moje zadovoljstvo, i uvijek ću se naravno odazvati Unsko-Sanskom kantonu i televiziji Unsko-Sanskog kantona. Vi to zaslužujete.
1: Hvala vam lijepo. Cijenjeni gledalci, pratili ste Dnevnik Plus televizije Unsko-Sanskog kantona. Do gledanja.
2: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Marketing.
4: Kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
5: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu, u raju,

yine sarıldım sana.

My soul is fading, but I know it's not too late.

We got it all wrong. We traded our souls for pleasures.

Samo luda!

bezimeni vojnik pun topovske moći. Kad bi samo znao to što ne zna ni sam, da djecu u igri s lica zemlje zbrisa, nikad sebe ne bi pogledao u oči. Gledamo li srcem, svi su ljudi svojta. Kada bi svom srcu ljudi bili sluge, nikad ubijali ne bi jedni druge. Jer srce je stalno na strani života. Spomenik vam, djeco, u srcu svom dižem. Srce vam je moje, od mene ljudski je. Ono i nad vama i nada mnom dije. Zavijen sav šutnjom, vašim dahom dišem. Sve dok svjetlo srca u glavi ne svane, uzalud nam sunce, rađaš nove dane.